telefon over der fyr i sisse opskjett. I tenk no randes vond over der fyr tenkt si veit. Og fulle fond i sorgen, de sisse sorg, sann er for hvor.